0: And I'm not three enemies, enemies of favor. Oh, my da. Come to me, sorry. Oh, my da. Oh, my da. Oh, my juju.
1: Yesterday.